0: Obole beze peo se teo fungala aulung ole laulau. Lowa lofa ina tele le uto ulu ulu. Da lofa ila upuruli ipano po fea.
1: Peo se teo fungala.
0: O fio ye ila upuruli ipano.
1: Mailuga o se laulau.
0: Malo Rose, mfata lovati ya Rose. Tasi o tangata abe loli abe le tabale fauta uta. Aya le isi tau maftanga. Ia na paka se se leo leo lana.